0: sam
1: mami we na akwa ne ho na akwa jedro wie anadwo da sum not keta so bompa ye am obi a ba ne ho patient bi a
0: en eku na fo hwan
1: ku ne hu bi da